för ännu så är det så att en får ta det en kan få och vara lycklig ännu. Om 20 år då vill du nog förstå, det måtte gå. Med 4000 grön jag reste in i byn och köpte mig en gammal bil. Du välar för en läcker stil, ni tog 3-4 första mil. Da da tog ett hjul och hofta vi vart gula. Da jag kom hem, ja da var skrapkärra värt kronor 5. Men en får ta det en kan få

Om 20 år, där vill du nog förstå, det måste gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jäve altare sto, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta

0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen må man väl säga. Delvis verserat i massmedia och varit ett titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heldig altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store årskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalde skulle forskuttere Lerskaldveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskalde?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så tynt gruslag på. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også. Med oppslag og bildet. Mm. Og men jeg må nå gi hun veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo, her jo I korgen, her jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer meter nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Leirskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hest og komme fram med lasset og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser ute I den der gamle veitraseen. Hjalmar, det jo ja, da, grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også enda det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgrevene der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg... spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe veg enda, men nå han jo delvis forbeiret, så det jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var en gammel kjørvei.
0: Det så det faktisk I dag kom man I samme veitraséen der I Melgjertbakken og Nederen?
2: Ja, det det jo på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt være. Det det.
0: 1630, når var nær sagt første bosetning I Leirskardalen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning I Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt like mange gårder I Leirskardalen I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Så.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårdene, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskalet idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de då klara över att den vägen så var jakt då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt meidråga. Jag vet inte om du vet i meidråga hur det
0: ja, fungerar. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bare, var bara långa kärker och så var det en plattat på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardalen som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter ifrån 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rønvik, som var sänkt av amtmannen. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på fogdens initiativ. Amtmark, han, hvis du sammenligner med idag, kan det ha en slags, kan det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskardvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland.
0: Alltså. Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På fogdens, det är på fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är helt säker på det där. En fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydd att Lerskardvägen kan vara den äldste fylkesväg i Norrland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det är... Det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han har Brygfjell är även historiker faktiskt, arang och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar inte på alltså. Eller så har inte något bestämt annat han visste i den förbindelsen.
0: Ja, vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsidan av elva i den nedersta halvdelen av Lerskardalen och fram till Oljeneset i Korgen. Ifrån överste gården Tverå till Oljeneset var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 rode. Gårdbrukaren har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskardvegen i 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardvegen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mälarsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karene er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har haftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner jag inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var någon annan bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: Vollsidan. Ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så två broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lax och så följer ju sten ju så fint hoggen. Där. Och när det gäller längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversparksbogen, det är inte gran. Och det Lerskardvägen så inte grana där.
0: Oh, ja.
1: Och så byggde den före i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgeten. För att inte Lerskardvägen hade varit så är det sannsynligt att Leirelva och Røssåga bröt ihop där. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att Stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned Leirälven när du kör upp Lerskar.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: du kör ja, tätt ja, plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja. Mm-hmm.
1: För när du lade granträn så lade det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Oghälla, den över?
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i kroka, det var ju vanligt på den tiden att den gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasens idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ju till Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville inte ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och taubacken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja,
1: så men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Det är inte bara nu att mannfolkarna blir syskade.
1: Det var förresten bestmorans Kristi Nyvars.
0: Jaha,
2: ja. Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvarat oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, skönt, ja.
1: Men det kommer ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han är kommit fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Timer och halvtimer vart nöje noterat och regnade om till 10 timers dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjna till 2

0: Just över där. Och jag vet då att det var mycket skryt utav brusen på enkel till plåse.
1: Akkurat.
0: Det har jag ju fått veta efterpå.
1: Men du var ett gammal karl du då?
0: Nej då, jag var nog, kan ju inte huska det här.
1: Nej, så, men du huskar nog att du smockade?
0: Ja, det var nog brus som har varit uppevart här så i källaren här, så det minnes att det fick brus då av och till.
1: Ja. Vet du om han drev fabriken för sig själv eller om han hade några arbetsfolk?
0: Det har vi snackat om här, men det känner jag inte till, men jag kan inte skönna att han kunde hålla på alene, för det var ju väldigt, det var ju svära, tunga kassan och de var full, så var det ju en, ja, de var nog mellan 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nej, det är väl mycket som tyder på att han har hjälp.
0: Ja, då, jag tror han har hjälp här.
1: Mm. Jag ser ju på etiketten här. Du har ju funnit henne och det står ju här Hemnes mineralvannfabrik.
0: Ja, ja, det kallt det.
1: Och så var det ända, så har vi visst med tre stycken här. Står det sodavann. Och så står det kirsebärlimonade. Det hörs ju delikat ut.
0: Ja.
1: Och så är det kongebrus.
0: Kongebrus också.
1: Det, ja, var, det måtte vara några edle dråper.
0: Ja, jag tror det var ändå flera sorter.
1: Ja.
0: Det tror jag.
1: Så han experimenterat lite antagligen då med smaken? Ja,
0: ja, det gjorde han. Han har så mycket essens.
1: Akkurat.
0: Jag har två stora flaskor här. Det kan jag nog visa dig efterpå.
1: Ja.
0: Utav det essens som essens i. Ja.
1: Du har ju visst med brusflaskan här,
0: ja.
1: Med patentkork.
0: Ja, fasongen. Ja. Var nog sån den gången.
1: Den var ju flott.
0: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanske att få det ren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jag.
1: Mm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var ju sånne patentkork då.
1: Nej.
0: Nej, då de kom, det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
1: Ja. Och ja, så folk levererat flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara, för jag du kan köpa en ny för varje gång. Nej. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var, det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var nog så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var inte vatten, det var ju sjö, så jag gick in åt brusfabriken.
1: Ja, det är ju brackvatten här på den sidan.
0: Ja, då, nej, de kör vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
1: Ja väl,
0: ja.
1: Så det var tankar rätt och slett?
0: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet, det var ju så tung vind så det gick an.
1: Ja, det föreställer jag mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga känner. De har ju haft vattnet innan rätt upp med.
0: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med jag far många gånger. Det där,
1: ja,
0: det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
1: Nej.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det var nog satt där. Så måtte jag nog bara hålla på.
1: Ja.
0: Det var nog sånt jag fin på.
1: Hur länge drev han den här fabriken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
1: Ja. Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Jeg kom jo selv i 30-tallet.

0: sør. Och då, ja, då var ju fick, som jag sa, så fick vi smak lite av den där brusen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Men hur gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
0: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det, så det var.
1: Mm-hmm.
0: Och det var nog att kassan var ju stablad in där, det var ju stora högar in i fabriken.
1: Akkurat.
0: Där. Ja. Och det var nog plockat bort, jag vet inte om det var gett bort flaska och så bort, det var nog försäljning, det var nog, det var nog brukat till saftflaska och folk, ja, och allt sånt.
1: Det var klart, det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
0: Ja, det var ju första klassen, för det var nog plockat ut det som de fick, när korken var ju, det vet du ju.
1: Men tänk på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert.
0: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det stod jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
1: Akkurat, ja.
0: Och efter kvart så började jag nog sig och kolla lite, och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
1: Nej.
0: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten, för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga var och krav in på.
1: Ja, och inte trivligt att tänka på.
0: Nej, jag tog inte chansen på det. För jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og hit og dit, så, men noe ligger vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på, det grod.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
1: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog, när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
1: Ja, ja, ja, det var ju lite spännande det.
0: Ja, ja. Måtte å finne på noe der.
1: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
0: Ja, det var nog lite rörelse.
1: Ja.
0: Det var nog stilt eller så, vet du. Det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
1: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktion har varit nu.
0: Ja.
1: Och där var det små bedrifter runt om.
0: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre år.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja, at de logger en eget øl og, ja, egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var på tid nok nå at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
0: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
0: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i rattet hos mig i alla fall.
1: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
0: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele fordet, det var jo brus og bare kjært, vet du.
1: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
1: Sånn brusboder?
0: Ja. Og det var alt mulig, ja. Leketøy og alt som ble det selv.
1: Ja.
0: Hele Ålenes, veien bortover ifra det vi snakket om, der som det her var stått.
1: Ja.
0: Og oppover forbi gården i Ålenes og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han var kallet for, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Var han kallet.
1: Ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
0: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
1: Ja, det var det alltid.
0: Ja, men vi har noen flasken.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
0: Ja.
1: At jeg fant ut noe, det der må være godt for Radio Korgen.
0: Ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke Radio Korgen her.
1: Åja.
0: Jeg får ikke fram
1: til
0: radio.
1: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
0: Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det kjenner dere takk for det.

0: Nu eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig efter att vi är igång.
1: Det är bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inntil vidare. Inntil att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man duran I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till vart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och Ja, vil du kanskje ikke slappe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Mm. Ja. Mm. Frivillighetssentral. Si ja. Kort om hva det
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vitt favnandes.
2: Ja, det är väldigt vitt favnandes så det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer av tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja. Ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og Å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jo tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet formet.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan det tenkte jeg?
2: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent, var det sagt i stiftelsesmøtet. Og det er klart, det
1: er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: Fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
2: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda. Og vi skal bare bry dem et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men I den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt I svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, de enige I det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man se si det var kött med det med hela grejen så kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade. När jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Håstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform.

alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde

fanns det ingen drömmer till lån som var för små. För folk som gick sin tiggergång bland höstens frösna strå. Där väck

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, det. Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende nedover i går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det så stygge. Ja.
0: En av Hjalmar, du kommer nå ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klart så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du var ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskalet skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og det skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen, det lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte jeg han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Ja, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på Røssover her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisene. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisene. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonistene som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare så Gråren var ikke fylket at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Nei, det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merkestemt.
1: Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det er stordriverne i korgen.
0: Ja, det er klart det.
1: Det der, her er jo i korgen, det er jo flere millionærer, så de har vel ikke finansiert veien. Men ikke vi, ikke greit.
0: Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga, til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra Nøstene måtte Lerskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga, før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalvær gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedringer av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, det er jo ja, da, det, grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo se en det, for både i Øverleiren og ja, der vises det jo godt at det er vei seg godt, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpakken, og ifra kroken der i Gjerpakken, da har han jo gått i overkanten av dalen ut gjennom hele lia, helt og nedleiren. Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbättrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja, det första jag minns, det var gott att se att det var varit en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nere.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskalen?
2: Ja, det var väl
1: bosetning i Lerskalen, vi har matrikken for 1666. Ja. Og da var det praktisk talt like mange gårder i Lerskalen som i dag.
2: Ja. Det der første i Øverleiren, 634, tror jeg. Ja. Det er papir ifra. Mm-hmm.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er første, jeg har noen papir ifra den tiden, ja. Altså.
0: Men ellers vet dere om, var det noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemt noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er skal i dag.
0: Ja, så det er.
1: Og da var det sannsynligvis mer folk i Lerskaler i dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien så gikk da, det var jo på doning i bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet i meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere i min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til i 1826, da var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegging av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren i 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette er den første veistubben i Rana, som er anlagt under det offentlige oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, det, han har slags, hva det var slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at, at Lerskardveien er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogden, så det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presse frem. Hva han var slags...
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her i, at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien i Nordland. Det er jo det du er inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardveien bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mælandsbru, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk jo veien utover Volda nå.
0: På Voldsiden?
2: Ja, på den siden.
1: Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo det. Ja. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du, så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbergsvogen, det er ikke gran. Og det Lerskardværingen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bøgde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardværingen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned Leirälven när du kör upp där.
1: Ja,
0: det är du kör tätt
1: plats
0: i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockar
1: där. Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckan i samma trasens idag, för exempel över Oghälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortöver. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde ju den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Göna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malven, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Älva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut med folken. Så var det en kärring på Jampjorden. Hon tog spaden och så for hon och taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså
1: då. Men då kom de mannfolkene etter och gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også. Ikke bare nå at mannfolkene blir sykt.
1: Det var forresten...
2: Det var
1: forresten bestmorens Kristin Ivar.
2: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite försvar oss med den kärringen vi har stort nu utav.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjt i 1838.
0: Jaha.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han är kommit fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmast oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygda. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styre bestämt vilket parcelle som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima var nöje noterat och regnet om till 10 timmars dag. Dagsverkan var också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare var det här belöpan höjna till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen utgjort kronor 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här summen kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hur det kostade. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren varierat från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sent till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidragen däckade emellertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet var utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 var det i Lerskardalen insamlat kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. och kostvägen du. Höjorna fick ju någon 100 kronor utav fylket och så lite av, mm. av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört. Så hade en plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Fakt beskrev man.
1: Ja, då.
0: Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning. Jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likadant med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjul. Det var ju forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grunn. Det var ju artig. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffle. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plögg med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var någon foxkavla och sånt. De var nog lätt för att fara på oss. Men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dag.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen. Sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Oh, ja. Det var nog så verkligt, men någon var nog rädd för hästen.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästen, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han en så vägen inte. Han är en som var så rädd för hästen, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskeligt att få styring på en här sak, sånn att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänglar på utasiet som det har varit någon gång, alltså bara för det.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en visst 5 cent, så ska vi ju inte kunna fara på en.
1: Men när det gäller, du säger området.
2: Ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen, och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kört ut ur den.
0: Ja. Jag ser för exempel, han har räknat upp så i 1911. Det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir uppe gärna. Alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i gärna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i gärna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju stenfylling, det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokoll så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så de tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är
0: väl. Ja, de begynner väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarvägen efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roda. Gårdbrukarna utfört grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vinkeln var vägen plögd med häst och plog, sånt som du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det frem når Nærsagt-Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt I den mer moderne tida.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssoga. Det ble så mye penger I kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han I dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker. Mm.
1: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt. Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt I Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført I tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket I 1967. Veien ble I denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja, det.
0: Den. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand for disse nå.
2: Ja.
0: Inne med det her husene oppe I Lerskardveien.
2: Ja.
0: Så. Ja, det var det som Harald...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustningen de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrågen. For de har jo et anlegg der inne I leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det jo nedsleten, og I dag som du kjører oppover, så jo veien, det jo faktisk grøft I terrenget. Han kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot I våt blomsterjord, det jo litt mening. Det jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk I 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk I Lerskard, det var I hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd I 1927. Det var I Marsdalsen I Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der I Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var I noen tid.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men I dag så dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der, der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Dere nå ute for å få I stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det absolutt ikke. Vi ikke ute til å torpedere denne broen, prosjektet. Det ingen lunde, men det bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det jo det som planen. Men vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskardveien I stand.
0: Mm.
2: Og så det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med i till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och Kilsen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt
1: då? Vi har, de har inte, jag tror inte formanskapet har behandlat den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen vara prioritet först på listan. Och så kommer då Tustervasvägen. Och broen är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något snack om broen, den är ju vetat och förskuterat, så den får ju broen.
0: Ja.
1: Och det har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig så gott, idag att lät dem nog förskutera, där ska det vägen nog. Och så får de bro i Röstsågen och så får vi skickade väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något snack om något att sätta upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vejdäck i Lärskal och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Det och det vill jag gärna rätta en tack till Nils Dag Rytz. Han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där och där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång hos samfärdsministern, han Engstedt.
0: Mm-hmm.
1: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju på beroende det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna uppträst eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen då.
0: Men på baklandet, det tror du inte farligt till mörkets frambrud?
1: Jo, som sagt så tror jag det ska bli avklara här för de får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sängde in det där vi. Men bara att bygda där var förrättet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politiker än vi har i Lärskal. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Yeah.
1: Och det är ju inte vis ord för det. Det är ju vettat faktiskt broet.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyret, formanskap och kommunstyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna mig här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen och jag vill tack genom den här radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart en skriv och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills har det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lärskalvägen och valde under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska dig god tur på en humpat Lärskalväg.
1: Ja.
3: På utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mätt på plakaten ser det ut smilandes fjäsa jenta med lyst hår. Och den här jenta, det är du, Lena Valla.
4: Ja, det
3: stämmer. Det Lena Valla Band, det må du fortälla lite om hur det är för något.
4: Ja, det består då av vi har 5 stycken i bandet och 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim konservatoriet. Och det är det de har som bakgrund. Og den ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morsom på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så du drev mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg jeg var 6 år. Så da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Da var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og der har du litt note
4: bakgrunn? Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har andre jenter kommet på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først har kommet på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Punktum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og den ene er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik.
4: Ja, Lars-Erik, det var det. Ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene av dem, Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt, og de er jo, det ble bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazz-inspirert, også, det er jo jazz-inspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på, da, at det... vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse... fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor var den dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Det verker sånn i hvert fall.
3: Det var du som laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Hva du gjør når du... Hvordan bærer du det gå opp med en lager?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert fall.
4: Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars er litt greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har jeg vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
3: Ja.
4: Ja. I handen av scenen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og tøktis og da. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og spille bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han.
3: Ja.
4: Så han er vel kanskje, det er kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med, andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få de til å komme hit og delta og være med i bandet. Jeg
4: tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
4: Altså, det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo først Lars. Og så...

medlemmer. Uppskjutning, medlemmer gratis och 250 kronor för icke medlemmar. Salg av ammunition 6,5 gånger 55 308 och 3006. NB, och det är viktigt. Ta med vapenkort hvis du ska köpa ammunition. Och allt det här det kan vipses. Tell ett telefonnummer eller tell ett nummer här på 76 32 43. Ja, då tror jag kan läst det som stod här utav meldingen. Men som sagt, är det någon som gärna skulle ha ut det i melding eller en gratulation, så han Terje är ute av de få dagarna än i god lag, så då ska bara snacka med han så får dere det på luften. Ja, då tror jag vi programoversikt, vi tar det till kvart, det blir lite forskjellig här. Men först ska vi höra Somewhere Over the Rainbow. Och det har varit en del regn som vi får höra kan mena om vi är uppe för regnbuen.

vill du nog förstå, det måste gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa nå är vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jäve altare stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta, det är en

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert I massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om jeg skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg I hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over I går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klag så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du vært ganske heldig med verre, Kristoffer.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding. Så vi så det vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp I 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre I korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på meg en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør I korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var I dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo I Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo I avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dock att finansiera något egen pung utan att lån. Det har väl inte märkt
1: det. Du, det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog mått av att det här stordrivrande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där det är ju, det är ju i korgen, det är ju flera miljonärer så de har väl inte finansierat vägen. Men inte vi har inte.
0: Nej, men det här är det sked för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit i sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar, med undantag av 3 gårdar, låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någon steder. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nöstene måtte Lerskardværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reisen ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskardværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre upp över Rössåga vid Neler, och Lerskardværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskardvägen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosättning i distriktet var på detta tidspunkt hänvist bara till båten. Ja, det var i första 200 åren av Lerskardalens väghistoria. Det står bland annat om att idag är det ändå synliga platser ute i den där gamla vägtrasén. Hjalmar, du är ju grundkänt i Lerskardalen.
2: Det kan också ändå det för både i överlägen och ja, där visas det ju gott att det är väg som har gått. Och det är i skrånande land, alltså, eller terräng. Det är utgrävande. Det är ju många platser att vattnet har tagit sig spår där, så vägen för Jack. Och det är ju typiskt, han har ju gått utöver lia där i mellan Överleira och Järpbacken. Och ifrån kroken där i Järpbacken, han har ju gått i överkanten av dalen ut i en hela lia, helt av nedlären. Så det är ju, det är nog väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellhjärtbacken och nedlän.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskardalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning i Lerskardalen, vi har matrikeln för 1666.
0: Ja.
1: Och då var det praktiskt talat lik många gårdar i Lerskardalen som idag.
2: Ja. Det där första i Överlän 1634 tror jag.
1: Ja.
2: Det är papper ifrån. Mm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första, jag har några papper ifrån den tiden, ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværhagen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er Lerskardalen i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var jakt då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar, det var så kallt meidråge.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i meidråge eller det?
0: Ja, jag har sett det. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bare, det var bara långa kjäker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så är det ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedret under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rønvik, som var sänkt av Antmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på Fogdens initiativ. Antmark, han, hvis du sammenligner med idag, kan det han ha slags, kan det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann.
2: Ja, jag tror det, ja. Så det går väl fram där att Lerskardvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland. Alltså.
0: Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På Fogdens, det är på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är alltså inte helt säker på det där. En Fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här att i bygdebok för Rana är det antydet att Lerskardvägen kan vara den äldste fylkesvägen i Nordland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det... Det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är även historiker faktiskt, arrang, och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat och anvist all i den förbindelsen.
0: Ja, vi ser vidare i det här betänkningarna. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mæland, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsida av elva i den nedersta halvdelen av Lerskardalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tverå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 roder. Gårdbrukarna har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbete innan sin rode, men större omläggningar och reparationer vart företatt av alla 30 gårdbrukarna i fällskap. Och en må kunna anta att sedan det vart byggt flera broer på Lerskardvägen i 1830-åren, så må vägen ifrån det här tidspunkt ha varit en utbedret till en standard som gjorde det möjligt att benötta vogn på sommarföre. Det här var näppe möjligt tidigare, då sognepräst Ivar Helsen säger i sin Ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskardvägen bare er farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser i det ble bygd bro over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo i gammel bro, så står den i nærmest, er det den samme? Mælandsbro, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har haft det som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var något annat bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan och
0: på Vollsidan.
2: Ja, på den
1: ja, ja, men för att komma över älva så måtte vi ju det och, men det skulle vara en flöm så gick så två broar.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lagt så för det är ju sten i så fint hoggen. Där. Och när det gäller den längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversparksbogen, det är inte gran. Och det där ska det vara ganska så inte granar där.
0: Oh ja.
1: Och så byggde den för i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgivet. För att inte Lerskardvägen kan vara, så är det sannsynligt att Leirelva och Røssåga bröt ihop där. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp leirskar.
1: Ja,
0: det du kör tätt.
1: Ja,
0: alltså den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sånt ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Rohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var en ombyggd delvis. Men den Rohällberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var nog så kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortöver. Så han var väl lite grann förbejdet i kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Inte bara nå att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorans Chris Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygda. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckning av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima vart nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverken vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här summen kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskarvägen vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Ante vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Ante som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sent till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckade imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnas arbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt,
1: ja då.
0: Får du ta span med det kom?
2: Ja, det var ju så sett ordning. Och jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vinterlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjur. Det var ju forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert på.
2: Ja, det var ju intressant i grunn. Det var ju artig. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på. Och det var folkskavlar och sånt, de var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på då.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var
1: det. Det var ju löst, det var ju bara löst nyen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
1: Ja, det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han som vägen inte. Han är en som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskelig att få styring på den här saken, sån att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänger på utasie som det har varit någon och alltså bara för det.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara på
2: det. Nej,
0: det är säkert. Jag ser
1: men när det gäller, du säger området.
2: Ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
2: Ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir att begynna. Alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju murat före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju stenfyllning, det är muren. Ja, muren mot Alve. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de aller sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskiftet eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta
0: är väl. Ja, de begynner väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarven efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukarna utförde grusing och vedlikehåll vår och höst med häst och vagn. Det här arbetet var ledet av vägväsens folk och gårdbrukarna hade gottgörelse för arbetet. Och vintern var vägen plöggd med häst och plog, sånt som du var inne på, Hjalmar. Det här arbetet var så vitt vites aldrig betalt av några offentliga väsen. Snarare utfört i egenintresse, kanske mycket av prestigehänsyn och i konkurrens om vem som lagade den bästa vintervägen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen der husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen,
2: ja, og
0: den.
2: Ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
2: Ja.
0: Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrågen. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene, og så var det om å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så har det vært mest bare... høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk i 67, og Lerskarveien, de har ikke bygget bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskarveien, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygget i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet, var det umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen og tyde.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig.
2: Ja.
0: Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere rekker, nå vil dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Er dere nå ute for å få i stand krangeren med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute etter å torpedere inn denne broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioriteringen bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurangen.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, här, och Kilsen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt
1: då? De har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sände, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på listan. Och så kommer då Tustervasvägen. Och broen är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om. Broen, den är ju vedtatt och forskuterad, så den får ju broen. Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig ju så gott idag att lät dem nog forskutera, där ska vägen nog. Och så får de bro i Rönsågen och så får vi skickliga väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte får vi fast vejdäck i Lerskal och de får bro på baklandssidan, så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lerskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det, och det vill jag gärna rätta en takt. Han är Dag Rytz och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där.

0: Ja, som sagt, så tror jag det ska bli avklarat här, för de får då broa.
1: Ja.
0: Och det var vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sände in det där. Vi men bara att bygga det var förurättat. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politiker än vi har i Lerskal. Så de har varit flinkare och kört på.
1: Ja.
0: Och det är inte vi ut för det. Det är ju vettat faktiskt broa. Mm. Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyre, formannskap och kommunstyre går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sen jag flera skriv åt vägchefen. Och jag vill tack. Jag har nära radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart en det skrivs och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hit alltså hade inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lerskalvägen och valde under förutsättning att de får forskutera.
1: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska god tur på en humpat Lerskalväg.
0: Ja.
2: Utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mitt på plakaten ser det ett smilande fjäsa jenta med lyst hår. Och den här jenta, det är du, Lena Valla.
3: Ja, det stämmer.
2: Det Lena Valla Band, det må du fortälla lite om hur det är för något.
3: Ja, det består då av vi har fem stycken i bandet och tre av dem har gått jazzlinja i Trondheim ved konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er fra Mo.
2: Han er jo ganske kjent for mange.
3: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
2: ja.
3: Han har vært på i mange år.
2: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
3: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene frem til å gå videre.
2: Men så har du drevet mye med musikk?
3: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
2: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
3: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
2: Ja. Enn med sangen?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt helt siden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
2: Når laget du din første låt?
3: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
2: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
3: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
2: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
3: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
2: Og der har du litt note bakgrunn.
3: Ja, litt grann, ja.
2: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene, at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjøre det på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
3: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
2: Men da er det ikke Jam, da er det
3: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
2: Mm. De her folkene her, hvor de bor her?
3: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
2: Han Lars-Erik
3: Drevatn.
2: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
3: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene er Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de er jo... Det ble bra lansert utlandet også, og har
2: veldig flotte kritikker.
3: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de har mer elektronisk Mm.

0: Men är det som musiken? Är det det som han spelar, eller mer jazz? Eller?
1: Det är väl mer som Asian jazz, att det är lite sån funk.
0: Ja.
1: Men det är inte så jazz, det är ju jazzinspirerat från... Det är det ju, men det är inte sån att det är vanskeligt att skönja sig på det, att det är vanskeligt att förstå det. Det vill jag inte säga. Så det är inte sån hyper speciellt.
0: Nej, jag skjønner. Nej. Slags, vem som har lagat musiken dock framför?
1: Ja, det är Egan Lars som lagar musiken då. Det är
0: det. Hva er det slags musik det?
1: Ja, det är... Hva skal jeg si? Altså, det är en blanding av väldigt många ting. Jag synes det är lite vanskelig att kategorisera det, för det har så pass mye fra allt möjligt på en måte.
0: Ja, det är stor forskjell på låta.
1: Ja, det är det. Så det är kanskje lite funk och lite rolig och någon ballade och någon... Ja, de ser... Mm.
0: Hva slags mottaget? Det var ju på i fjol på hennes jazz- og bluesfestival har en aften. Hvor er hun nok spiller da?
1: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
0: Så folk var begeistret for
1: musikken? Ja, det virker sånn i hvert fall.
0: Det var du som laget de fleste låter?
1: Ja, jeg som står for dem. Men...
0: Det du gjør når du, hvordan bør du gå opp med å lage?
1: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det är väl det.
0: Kan du bli inspirerad av? Är det av annan musik eller är det sånt som...
1: Jag tror det är livet rätt och slett som man blir inspirerad av.
0: Ja.
1: Så det är rätt och slett det så är att man får inspiration av människor som man möter.
0: Tankar och tankar
1: och allt, ja. Så det blir ett ställe för att få ett direkt språk på det, så blir det mer genom musiken. Det är intryck man får.
0: Mm. Har du text till, är det sång på alla?
1: Ja, jag har skrivit både text och melodier på.
0: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
1: Ja, Lars er litt greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
0: Ja. Hva han gjør da?
1: Nei, da har han vel Rhodesen jeg spiller på. I han har scen.
0: Kan du vel, Thomas Dahl har du nevnt, han er gitarrist og tøktig sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
1: Ja, han arbeidte jo her som lærer på Korgen sentralskole et år.
0: Ja. Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han overdøktig?
1: Han er veldig døktig, det er han. Ja. Så han har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke... Han har arbeidt kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
0: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og så få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, få de til å komme hit og delta og være med i bandet? Jeg
1: tror man får telle det man vil hvis man ønsker det sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
0: Så du var på utkikk etter de musikerne?
1: Det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hennes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med, og han kjente av Ketil. Og så ble jeg kjent med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
0: Ja, når dette blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
1: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
0: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
1: Ja, stort sett så gjennom det, at vi...
0: Er det du som er?
1: Ja, det er jeg som har den jobben.
0: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
1: Takk skal du ha.

0: mycket. Ha.
1: Det är just ut och sätta ett hud jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han heter Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den hedene med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje.
3: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokket?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så det minnes at det fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kalt det.
2: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja, ja, det gjorde han. Jeg har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen ja. Var noe sånn den gangen.
2: Det var jo, den var jo flott.
3: Ja, det var nok flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det tror jeg.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke annet patentkork da.
2: Nei.
3: Nej då när de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra med regn och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för jag tror jag köpte en ny för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
2: Ja, det där var det är ju det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var något vart något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi ja, inn åt brusfabrikken.
2: Ja, det er jo brakkvatten her på den
3: ja,
2: siden.
3: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båte.
2: Ja vel,
3: ja.
2: Så det var tanker rett og slett?
3: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
2: Ja, det forestiller jeg meg.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røsåga kommer, da ja. Har de jo hatt vattnet rinneren rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
2: Ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det var noe sett der. Så måtte jeg nå bare holde på. Ja. Det var noe annet å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var ja, det måtte vel være 4-5 år minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det for, mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da.
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sjøl, og ja. Da var jo fikk, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at drifta opphørt?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar inne i fabriken
2: där.
3: Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort att det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick det, när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet jag ju.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattning i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvart så började nog sig och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det var, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve inn på. Ja,
2: har ikke noe trivel å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger nog väl kanske igen. Jag är inte säker på det. Det grodd.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja ja ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja ja. Måste finna på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt eller vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktion har varit nu.
3: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja.
3: Ja, nej, det var nog på tiden något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej, men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de tog ju brukt ju på, jag vet ju, på 17 maj och det här är det för dem ju, det var ju brus och vart skärt, vet du.
2: Ja.
3: Det var det ju. I det där, det var ju sådana små hus som vart lagade på 17 maj, ja, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sålt.
2: Ja.
3: Hela Ollenäset, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ollenäset och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Vart han kallade.
2: Ja ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja. Det var ju det där vi skulle haft lite brus utav den.
2: Ja, var det.
3: Ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag vart ju så nyfiken på det där när jag fick höra det här.
3: Ja.
2: Det fann ut nog må det där må vara gott för radiokorgen.
3: Ja. Ja. Det går ju an det. Det var så synd att jag får inte radiokorgen här.
2: Oh, ja.
3: Jag får inte fram.
2: Nej, vel.
3: Radio.
2: Ja. Men i alla fall, det var jätteintressant att få höra det här.
3: Ja ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det känns nog tack för det.